Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

CNN. Tanker kod obale Omana pogodio projektil nepoznatog porijekla. Tanker je pogođen kod obale Omana u blizini ulaza u Ormuski Moreuz, saopštila je britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije UKMTO, koja prati bezbjednost plovidbe. Prema njihovim navodima, brod je pogodio projektil nepoznatog porijekla, pri čemu je oštećena mašinska soba, prenio je CNN. Incident se dogodio oko 20 km sjeveroistočno od Lime u Omanu na južnoj strani Ormuskog Moreuza. UKMTO je saopštio da tanker nije bio pod kontrolom posade nakon napada, ali da nije bilo prijavljenih žrtava. Za sada nije poznato ko stoji iza incidenta. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana, Mohamed Bager Zolkadr, rekao je da će Teheran dodatno da pooštri ranije najavljeno zatvaranje Ormuskog Moreuza kao odgovor na američku blokadu brodskog saobraćaja, kao i iz iranskih luka, prenijela je iranska državna televizija Press TV. Prema dostupnim podacima, promet kroz Ormuski Moreuz znatno je opao sa oko 130 brodova dnevno prije izbijanja sukoba na svega nekoliko plovila dnevno.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Četiri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila u mjestu Slatina na regionalnom putu Berane Andrijevica. Kako je portalu RTCG saopšteno iz operativnog komunikacionog centra uprave policije, do nezgode je došlo u 3 sata i 45 minuta, a u sudaru su učestvovala dva putnička motorna vozila. U ovoj saobraćajnoj nezgodi povrijeđene su četiri osobe, a za sada nije saopšten stepen njihovih povreda. Zbog uviđaja saobraćaj na toj dionici bio je u prekidu, a ponovo je uspostavljen oko 7 sati i 20 minuta. Skupština Crne Gore završila je sinoć proljećno zasjedanje usvajanjem mnogobrojnih zakona iz EU agende. Skupština je usvojila izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost glasovima 63 poslanika. Nije bilo glasova protiv i uzdržanih. Skupština Crne Gore je imenovala Bratislava Pejakovića, Aleksandru Popović i Jova Đonovića za članove Fiskalnog savjeta, a za viceguvernerku Centralne banke Zoricu Kalezić. Skupština je ponovo usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Izbor članova Fiskalnog savjeta podržala su 62 poslanika, dok je za izbor Kalezićeve glasalo 59. Advokat sa Cetinja Aleksandar Kovačević imenovan je za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. On je dobio dvotrećinsku podršku parlamenta, pošto su ga jednoglasno podržala 54 poslanika. Andrej Raspopović imenovan je za člana savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge. Njega je predložila Advokatska komora Crne Gore. Skupština je sinoć ratifikovala sporazum između crnogorske i američke vlade o saradnji u implementaciji strateških projekata kojim se, kako je saopštila ministarka javnih radova Majda Ađović, stvara ambijent u kojem će ozbiljni investitori prepoznati Crnu Goru kao pouzdanog partnera. Skupština je usvojila i zakone o zaštiti vazduha, o zaštiti prirode i o zaštiti od buke u životnoj sredini, kao i izmjene i dopune Krivičnog zakonika i zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, o legalizaciji bespravnih objekata, o sprječavanju korupcije i sprječavanju zloupotrebe droga, te izmjene zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja. Parlament je usvojio i 5 prijedloga zakona iz oblasti registara prebivališta i boravišta, crnogorskog državljanstva, centralnog registra stanovništva i ličnog imena, kao i izmjene i dopune zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci. Poslanici su usvojili i izmjene i dopune Poslovnika Skupštine

0: Slušate jutarnji program Radija Crne Gore. U nastavku redovno uključenje u Hidrometeorološki i Seizmološki zavod Crne Gore. Jutro so vremenu Tanja Mirković. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušaocima. Pa i jutro su Crne Gori sunčano, vjetar je slab promjenjivog smjera, na jugoistoku umjeren, sjeveru istočni, temperatura vazduha izmjerena u 8 sati, u Ulcinju 31 stepen, u Podgorici, Baru i Herceg Novom 30, Budvi 29, na Žabljaku 19, u Plužinama 18, u Bijelom Polju i Kolašinu 16, Andrijevici 15 i Rožnjaku 14 stepeni. U nastavku dana sunčano i veoma toplo vrijeme. Tokom popodneva tek ponegdje lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar danas uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39-40 stepeni u Zetsko-Bjelopavličkoj ravnici. I narednih dana u Crnoj Gori stabilne vremenske prilike, sunčano i veoma toplo vrijeme. Narednih 2-3 dana temperatura vazduha u blagom padu, mada i dalje veoma toplo, dakle pad temperature od 1 do 2 stepena, a u drugom dijelu sedmice očekujemo ponovo porast najviših dnevnih temperatura vazduha. U Zetsko-Bjelopavličkoj ravnici ponovo će temperatura vazduha najviša dnevna dostići, ponegdje moguće i preći 40 podijog Celzijusove skale. Ono na što svakako treba računati su izuzetno visoke vrijednosti UV indeksa, danas oko 9 UV jedinica, a jutros prema mjerenjima od 8 časova temperatura morske vode uz obalu kod Herceg Novog iznosila 26 stepeni, kod Bare 25 i Ulcinja 23 stepena. Toliko jutros o vremenu. Prijatan dan želim.
0: Tanja, hvala na uključenju. Slušate jutarnji program Radija Crne Gore.

0: Do porodične kuće sestara Samardžić u Kumboru već godinu se ne može doći, jer je put koji je korišćen 5 decenija uništen tokom izgradnje vila i apartmana za prodaju investitora iz Turske. Dok koriste improvizovanu skelu od magistrale do svoje kuće, sestre su se obraćale na više adresa u lokalnoj upravi i državi, ali problem nisu riješile. Detaljnije Ljiljana Vukotić.
1: Izgradnja turističkog kompleksa u Kumboru iznad magistrale na katastarskim parcelama koje se graniče sa porodičnom kućom sestara Samardžić, koju je njihov pokojni otac izgradio prije 50 godina, počela je još 2022. A istovremeno su počeli i problemi koji su kulminirali prošle godine, kada je zbog gradilišta uništen prilazni put, urušeno njihovo dvorište, napukli zidovi, uništen trotoar i drveće u dvorištu. Turski investitor Ceylan Invest Construction od početka nije poštovao zabranu kretanja teškim kamionima javnim putem koji vodi do njihove kuće, pa je put ubrzo uništen. Svakodnevno šipovanje terena i prolazak teških mašina i kamiona odrazili su se i na njihovu kuću i dvorište, pa je dobar dio dvorišta skliznuo, a boravak u kući postao rizičan. Sestre Samardžić umeđu vremenu su se obraćale za pomoć lokalnoj upravi, građevinskoj inspekciji, agenciji za izgradnju grada, nosile su tužbe sudu, ali rezultata nema. Iz opštine su dobile savjet da tuže investitora, što su one i učinile, ali su samo na izlazak sudskog vještaka čekale nekoliko mjeseci. Sada imaju nalaz vještaka, ali on nije naveo u čemu se sastoji devastacija puta i objekta, pa su tražile dopunu vještačenja. Tek nakon toga mogu podnijeti tužbu protiv investitora. Direktor Agencije za izgradnju grada, Aleksandar Kovačević, potvrdio je za naš radio da je opština investitor izgradnja gradnje puta, a da agencija vrši nadzor. Potvrdio je i da se mjesecima kasni sa završetkom radova.
2: Oni imaju rok do kraja decembra, odnosno do 31. decembra da završe taj put. Do tad ne da bi morali, mislim. Mi smo im, da kažemo, kao nadzor na tim putem rekli da preuzmu sve moguće pravna dejstva i oni jesu, koliko ja znam, ka njima. Ali kažem, nije izličiti uzrok put koji na nekim od parcelama su oni ulazili, ostavljali određeni materijal, prizadi šipova za svoje objekte oni su napravili, tako da nije put nešto gdje su mi kao nadzor uzrokovao određena, kažem, oštećenja.
1: Građevinska inspektorka Danijela Vidaković također je obišla gradilište još u martu, odnosno obišla je izgradnju puta za koju je nadležna opštinska inspekcija.
3: Ja, što se mene tiče, sam izvršila inspekcijski nadzor po pitanju saobraćajnice faza 2, pregledala kompletnu dokumentaciju, obavezala investitore da saniraju štetu i to je to.
1: Kako tada, tako i danas sestre Samardžić do svoje kuće idu drvenom skelom, a to je tokom kišnih mjeseci prava avantura. Ne žele ni da pomišljaju šta bi bilo u slučaju potrebe za hitnom službom ili nekom drugom neželjenom intervencijom. Pravdu će, kažu, tražiti na sudu, ali to, kako sada stvari stoje, ide sporo. Do predstavnika investitora nijesmo uspjeli doći, jer na naše pozive nije odgovarao. Iako im je dozvoljeno da rade i tokom turističke sezone, na gradilištu se rijetko vidi neki radnik, pa je pitanje da li će i novi rok za izgradnju puta biti ispoštovan.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382 510 230 690.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: A sad jesen dušom vlada.
1: Haris Džinović, rođen 1951. godine u Sarajevu, je poznati bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor i tekstopisac narodne i pop folk muzike, prepoznatljiv po svom specifičnom glasu. Karijeru je počeo 1981. godine sa bendom Sare Roma, a nakon solo karijere započete 1989. godine postao je jedan od najpopularnijih izvođača u regionu. Nakon raspada benda Sare Roma, 1989. godine započinje samostalnu karijeru koja ga je vinula u vrh estrade. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su I tebe sam sitka fano, Laže mjesec, Dajte vina hoću lom, Rano je za tugu, Ostariću neću znati, Ostariću neću znati, Muštuluk, Pariške kapije. Haris Džinović je snimio više albuma, a njegova muzika je spoj folka i pop zvuka koji je prihvaćen širom regiona. Prepoznatljiv glas i iskrena emocija, slušamo Harisa Džinovića i njegovu pjesmu Traži.

Mitar Mirić, rođen 1957. godine, je srpski pjevač novokomponovane narodne muzike kao i tradicionalnih pjesama. Krajem 70. godina otkrivaju ga čelni ljudi izdavačke kuće Diskos. Mirić je od 1979. do 1997. sarađivao sa Novicom Uroševićem, koji mu je komponovao gotovo sve pjesme izdate na tim albumima. Pobjeđuje na čuvenom festivalu narodne muzike Ilidža 1979. i 1980. godine, od kada njegova popularnost raste. Vrhunac dostiže izdavši albume Dobro jutro, rekoh Zori, Usvanuće ne idem do kuće, Sve su iste osim tebe, Živela ljubav, koji su prodati u milionskim tiražima i višestruko nagrađivani dijamantskim pločama. U serijalu 60 najljepših narodnih pjesama, koji je pokrenula Radio Televizija Srbije, povodom 60 godina televizije u Srbiji, Mitrova pjesma iz 1980. godine, Voli me danas više nego juče, uvrštena je kao jedna od najboljih. Slušamo Mitra Mirića i pjesmu Dobro jutro, rekoh.

Halid Muslimović, rođen 1961. godine, je jugoslovenski i bosansko-hercegovački pop-folk pjevač. Rođen je u Prijedoru, a svoju muzičku karijeru započeo je 1982. godine. Jedan je od najpopularnijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji, pošto je prodao više miliona ploča. Poznat je po nadimku Plavi čuperak, dobio je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Oskar popularnosti za pjevača godine i nagradu na festivalu Estradna Jugoslavija. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Sto jarane, Hej ljubavi u dalekom gradu, Učini bar jedan pogrešan korak, Piši, piši jarane i druge. U nastavku slušamo veliki hit Učini bar jedan pogrešan korak.

Aleksandar Vuksanović, rođen 1968. godine u Beogradu, poznatiji pod umjetničkim imenom Aca Lukas, je srpski pjevač. Umjetnički nadimak Lukas dobio je po nazivu Splava na Novom Beogradu, gdje je nastupao početkom 1990. godine. Popularan je postao u beogradskom klubu Hogar na Adi Ciganliji, gdje je došao kao zamjena za dotadašnjeg pjevača Mila Lojpura. U ovom klubu je upoznao Milana Šćepovića i Sašu Lunginovića, sa kojima je izvodio džez i romske pjesme. Nakon klubova sarađivao je sa grupom Viktorija, potom se osamostalio. Njegov prvi hit je bila pjesma Kuda idu ljudi kao ja. Sljedećih godina nastali su hitovi Ja živim sam, Pjesma od bola, Lična karta, Soba za plakanje, Kafana na Balkanu i druge. U nastavku slušamo pjesmu Koma.

Slavoljub Nedeljković, rođen 1957. poznatiji kao Slavko Banjac, je srpski pjevač narodne i pop muzike. Muzičku karijeru je počeo 1987. godine albumom Jedini greh. Najveći uspjeh doživio je tokom 90. godina, nakon čega se povukao da bi 2018. poslije 23 godine diskografske pauze snimio novi album. Do sada je snimio 7 studijskih albuma. Njegove pjesme su Jedini greh, Ne truje me ovo vino, Ej živote, što je uze, Pjevaću da te prebolim, Kasno je, Ljubav kao odgovor. U ovoj emisiji slušamo pjesmu Prešlo mi u naviku. Uživajte!

0: a sad jesen dušom vlada.
1: Haris Džinović, rođen 1951. godine u Sarajevu, je poznati bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor i tekstopisac narodne i pop folk muzike, prepoznatljiv po svom specifičnom glasu. Karijeru je počeo 1981. godine sa bendom Sare Roma, a nakon solo karijere započete 1989. godine postoje jedan od najpopularnijih izvođača u regionu. Nakon raspada benda Sare Roma, 1989. godine započinje samostalnu karijeru koja ga je vinula u vrh estrade. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su I tebe sam sitkafano, Laže mjesec, Dajte vina hoću lom, Rano je za tugu, Ostariću neću znati, Ostariću neću znati, Muštuluk, Pariške kapije. Haris Džinović je snimio više albuma, a njegova muzika je spoj folka i pop zvuka koji je prihvaćen širom regiona.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382 51 230 690.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Sada je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu, organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382 513 690.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pitanja o funkcionisanju sistema odlučivanja i kontroli postupaka izdavanja saglasnosti za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno dobijanja koncesija za kamenolome. Ukoliko se navodi iz ovih prijava potvrde pred pravosudnim institucijama, postavit će se pitanje da li su zakonske procedure bile zaobiđene na način koji je pogodovao privatnim interesima na uštrb javnog interesa.
1: Selo. Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
1: Seoska razglednica.
3: Na nedavno održanoj sjednici Skupštine opštine Andrejevica odbornici su jednoglasno usvojili zaključak o neprihvatanju koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta Žoljevica. U zaključku se navodi da Skupština opštine Andrejevica smatra da realizacija navedenog projekta može imati negativne posljedice po životnu sredinu, kvalitet života stanovništva, izvorišta vode, poljoprivredno zemljište, putnu infrastrukturu i razvoj turizma na području opštine, kao i na negativnu demografsku sliku. Skupština opštine Andrejevica zahtijeva da se prije donošenja bilo kakve odluke sprovedu potpune zakonom propisane procedure, uključujući procjenu uticaja na životnu sredinu i javnu raspravu uz puno učešće građana i lokalne samouprave. S obzirom na to da je u samom koncesionom aktu došlo do promjene suštine eksploatacije, odnosno da je sa eksploatacije mineralnih sirovina mermera koncesija proširena na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena, kamenoloma, građani opštine Andrejevica izražavaju svoju punu zabrinutost i protivljenje, jer bi se eksploatacijom kamena u ovom obimu i miniranjem od ogromne količine prašine i buke trajno uništila flora, fauna i prirodni pejzaž, navodi se u zaključku lokalnog parlamenta. Naglašava se da ovaj zaključak izražava neposrednu volju građana opštine Andrejevica i da se predsjednici opštine i skupštine zadužuju da ga dostave nadležnim ministarstvima, organima državne uprave i drugim nadležnim institucijama. Dodaje se da je ovakav zaključak uslijedio nakon što su stanovnici više mjesnih zajednica, polazeći od prava na zdravu životnu sredinu i imovinu, kao i postojanje bojaznosti od ekološke katastrofe, izjasnili se o neprihvatanju ovog koncesionog akta. Na sjednici je donesen i zaključak da se formira radna grupa koja će imati zadatak da u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike iznese svoje stavove. U ime građana koji su inicirali održavanje sjednice, za Radio Andrejevicu je po završetku sjednice govorio Radisa Vulević, rekavši da ponuđeni koncesioni akt sadrži brojne nedostatke.
4: Htio bih da se prvo zahvalim odbornicima koji su jednoglasno usvojili ovu našu inicijativu. Naišli smo na potpuno razumijevanje. Diskusija je malo duže trajala, možda i bespotrebno, ali ipak je korisno bilo da uvidimo gdje smo i jesmo li možda negdje napravili greške i mi kao podnosioci inicijative, možda i lokalna uprava, ali ne bih sad o tome. Bitno je da smo postigli potpuno jedinstvo vezano za ovu našu inicijativu.
5: Što očekujete dalje? Koji su dalji korak?
4: Pa, dalje očekujem da ova inicijativa u ovom obimu ne može proći. Kao što sam i rekao u izlaganju, da smo mi, nismo protiv razvoja ove sredine, ali jesmo protiv razvoja na bilo kakav način. Sve političke partije, svi građani vide mermer kao eksploatacionu sirovinu i mogućnost razvoja ove sredine. Međutim, ako tu dodate i tehnički kamen, onda je to u desetorostruko većem obimu, onda je tu već problem za nas mještane koji živimo po tim lokalitetu.
5: Gospodine Vuleviću, hvala puno.
4: Hvala vama što ste uvijek uz nas i što pratite naše aktivnosti.
3: Tok sjednice prokomentarisao je i predsjednik Skupštine opštine Andrejevica, Vesko Rakitić.
6: Pa evo danas mi smo na ovoj 15. sjednici jednoglasno, znači,

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Obaveštavice građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: a sad jesen dušom vlada.
1: Haris Džinović, rođen 1951. godine u Sarajevu, je poznati bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor i tekstopisac narodne i pop folk muzike, prepoznatljiv po svom specifičnom glasu. Karijeru je počeo 1981. godine sa bendom Sare Roma, a nakon solo karijere započete 1989. godine postao je jedan od najpopularnijih izvođača u regionu. Nakon raspada benda Sare Roma, 1989. godine započinje samostalnu karijeru koja ga je vinula u vrh estrade. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su I tebe sam sitka fano, Laže mjesec, Dajte vina hoću lom, Rano je za tugu, Ostariću neću znati, Ostariću neću znati, Muštuluk, Pariške kapije. Haris Džinović je snimio više albuma, a njegova muzika je spoj folka i pop zvuka koji je prihvaćen širom regiona. Prepoznatljiv glas i iskrena emocija, slušamo Harisa Džinovića i njegovu pjesmu Traži.

Mitar Mirić, rođen 1957. godine, je srpski pjevač novokomponovane narodne muzike kao i tradicionalnih pjesama. Krajem 70. godina otkrivaju ga čelni ljudi izdavačke kuće Diskos. Mirić je od 1979. do 1997. sarađivao sa Novicom Uroševićem, koji mu je komponovao gotovo sve pjesme izdate na tim albumima. Pobjeđuje na čuvenom festivalu narodne muzike Ilića 1979. i 1980. godine, od kada njegova popularnost raste. Vrhunac dostiže izdavši albume Dobro jutro, rekoh Zori, Usvanuće ne idem do kuće, Sve su iste osim tebe, Živla ljubav, koji su prodati u milionskim tiražima i višestruko nagrađivani dijamantskim pločama. U serijalu 60 najljepših narodnih pjesama, koji je pokrenula Radio Televizija Srbije, povodom 60 godina televizije u Srbiji, Mitrova pjesma iz 1980. godine, Voli me danas više nego juče, uvrštena je kao jedna od najboljih. Slušamo Mitra Mirića i pjesmu Dobro jutro, rekoh.

Halid Muslimović, rođen 1961. godine, je jugoslovenski i bosansko-hercegovački pop-folk pjevač. Rođen je u Prijedoru, a svoju muzičku karijeru započeo je 1982. godine. Jedan je od najpopularnijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji, pošto je prodao više miliona ploča. Poznat je po nadimku Plavi čuperak, dobio je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Oskar popularnosti za pjevača godine i nagradu na festivalu Estradna Jugoslavija. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Sto jarane, Hej ljubavi u dalekom gradu, Učini bar jedan pogrešan korak, Piši, piši jarane i druge. U nastavku slušamo veliki hit Učini bar jedan pogrešan korak.

Aleksandar Vuksanović, rođen 1968. godine u Beogradu, poznatiji pod umjetničkim imenom Aca Lukas, je srpski pjevač. Umjetnički nadimak Lukas dobio je po nazivu Splava na Novom Beogradu, gdje je nastupao početkom 1990. godine. Popularan je postao u beogradskom klubu Hogar na Adi Ciganliji, gdje je došao kao zamjena za dotadašnjeg pjevača Mila Lojpura. U ovom klubu je upoznao Milana Šćepovića i Sašu Lunginovića, sa kojima je izvodio džez i romske pjesme. Nakon klubova sarađivao je sa grupom Viktorija, potom se osamostalio. Njegov prvi hit je bila pjesma Kuda idu ljudi kao ja. Sljedećih godina nastali su hitovi Ja živim sam, Pjesma od bola, Lična karta, Soba za plakanje, Kafana na Balkanu i druge. U nastavku slušamo pjesmu Koma.

Slavoljub Nedeljković, rođen 1957. poznatiji kao Slavko Banjac, je srpski pjevač narodne i pop muzike. Muzičku karijeru je počeo 1987. godine albumom Jedini greh. Najveći uspjeh doživio je tokom 90. godina, nakon čega se povukao da bi 2018. poslije 23 godine diskografske pauze snimio novi album. Do sada je snimio 7 studijskih albuma. Njegove pjesme su Jedini greh, Ne truje me ovo vino, Ej živote, što je uze, Pjevaću da te prebolim, Kasno je, Ljubav kao odgovor. U ovoj emisiji slušamo pjesmu Prešlo mi u naviku. Uživajte!

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Stvarno najbolje.
2: Slušate Radio Andrijevicu.